Mano Yesu Kristo fa talo fa toile ngar fi fi tele talo fa talo fa lava. Ole wa unanga mali tau tuole ne yele si ufongo lele muole ta ya ole ne yele stofi ole susful mali ono le tatu ufolau ngale masino yulai. Ta alufa lava. Ia e alo mailoa ole tatu usanu ngaloto le ate taia ele na wauna pasta le maota si u Yeremia le maota maine kalesia Assembly of God Church of Samoa Stokes Valley. Ia usi mailoa le fafonga.